Më zhdit li adu këfare që kol Dana e horën dhe kat little more time Po e në lisën vej këfana Alright jo së fëro dhu obna kargatë u kol Vëshin nga u dhur weekend Dhal ju mej kur khat dha khal kamista Ikon afarijet Anë ka farijet në forës më thënë që kon da chance Në amlu maturë në qima Allura pëshim motër dhu lah o më lëzjet e lumë Mësëmma Vëshin e shirek ta mel qërtu adi u kol Ta mel shirja për ezempju Por se e nara shopping në generali, ali që ndunaj të janë në këtë të shtri. Nara huaj e shasaj fukon, e më mësoba, ku atë kuna dej, gazdan fu hajo e u fu ohra mësoba. Pero, jenë zomlo kumpania sasia, me këta e milë këbar tana, u andafna milë gjotë da u kuale, li adhom që i në ovjament hafni këtër vojsh një të kelmu adhaluat. Pero, abel që i koblu adhej i madin, a unë i rej.

për në orë hafë në zmini, në akon të sip, kjo në estament, kjo nëse rjë futar baldeje nda o me muzika gjdida. The script, o man in the arena, for e në rrisë më bej, o lë World Cup, ovjament komplea deja, Algeret, Ligjejim, dhe gjeraj në hafë në lopë interesanti, o lë lumë fit disa, se rjë rabull atar kontra le Zvicera, veramente looking forward al dik, ma ndish dubju, le se rukun au hafë në outdoor screening, zë kohë të të kënë loba, kur hatin gjema, vda abishjera listes loba, kur hatin ba o emmek, O dim li skrini gjviri, ra kwasi dim të të dimene, me këta se bome t'je gjithë dhur njës. Mbe, gjviri, kunem në argumenti a dej, nuk ol friendly ta, një spera. E ma nëson, ba, edhik lukuj këpore dalia, ovjament iktar lobbyt pjanati e mohëltart i lejla, fërbeta flofës i lej, nëson, ma mbat u anki ada, fit li të ta filodu, fit sit të ta filodu, e gjë e kinti në kani të tërfut, bole e na i do li palis të vdal gjenet li gjejin, ma tanë se toru otin ti, ma mësoma. Allim loba liktar li inti looking forward palis të. E batin në shefu WhatsApp 9900897, o në rauda shejek minu liktar favorit e klier bëhel World Cup, al dini sena u koll.